non. Mais quand les bolets pochent, non, da. Ojikane ni kpo ye wona dun tun ke gbe yi se mo yen.